maju chat kartu cina jong kanan tu do grimi tu kara kundi sta saram da si la fiag bogne bogne tu do kulami do gre cina juli 9 september agu tol do jo dare je gre mi sangkan karas negro sa grimi ma kisi sina de ta korje suru sa kar cina kar ma kol kolum kar cina jong kanan do munda ma kila tar je do bedim bisi dingan pa je gu omel medam de jean de je tos do nat matare sin done ma do dan do kolum telum guys go kan je kilamia telum gulel dinich ta ko kabin technique da coupe agu de terre.

Aju chat kartu jini jangan tu terus segrimi aku jem berjeli si berjeli kemajel. Mia na Nathaniel, Jim Albay Jonas Garpidum Daniel, Jim Ra Joseph Gi Majingar, Nojitolum Robert, Nathan Bay Bardum, Jekausem Bay Diji, Bay Njije Emmanuel, Gule Gandhi Jenga Kadeje Kan, Neg Neogum Barnabas, Ba Jorman Paul, Gandhi Jenu Jilei. Kambayam Nakunda Isaac, Tosu Mekomba, Kilamerkasi, Singe, Beboni, Bibija, Miarom, Miandum, Danga, Bembura, Sar, Gore, Mundu, Basingu, Njamena, Taryugut, Dongonde, Konde, Kade, Egutu de Larbi, Jorman, Mart, Larbi, Jorman, Mat, Kudundo, Dogremisan, Egutiskin, Yagum, Inkir, Kurium, Berteles, Ingenu, Jigun, Lai, Tuda kita ningli nang pelik itu untuk jinak dokter jinak ada kita nang tak kau dia itu nomor cara dah kula dua tu bahaya kau kila nanu tuju tu kerabu karena dah tu kila nuju tolum Robert Cartier sebagai tumbor siajkan UNDR Simon Bay Naji Bay Sabe Jonas Therese Belge Janvier Bay Naji Ba Paja Rasi Sengje nuju jelei tiga DJ kanje goduje tebe no baitel gere seria yanke gudundo do kre kara denenge diskeneni ya kumingria tila jila nanto do kre munda me beri mundu tila situ kunje do lenda tel lenja mena da kun kudu kwando rode bugne kile njeni jije quartier farsha abattoir jeni jije la maji jeni jije le bon yo gabriel loko le jean baptiste député bon yo perbaline banje nu jije lai de la si singe de je tuguning ta corning kande kade telede nele yo sara de ta cor belegito ndo balinto do grejine kara ta kaudu da kula do de oji to kay le jenu jije quartier de jumbar kay le loko le jean baptiste ba tuning le nda kun do de mendoar ne kaudu mbaye bokum ko kila na ludu je de gambe bokum to karala tanji joko do jurwa de maji karji dande je de tamaji je le siwa patugu peto de me konva do de tariyo gute de dakian yuma erke jon richard chef de canton que massa sous préfecture de tapol département de je province que logon occidental ko ndo romda gre karane skene ni ambe digu mundu are vice président vice premier ministre que donc logo de administration territoriale de non si jenu jiji yo lamba tiriya yi lamba tiri nje bakula mare je lai kare tona ngailo pele pele jad lamto jenu jiji le sikina ba somta ngale manilal jenu jiji le tam nangar jenu jiji le kumanda gujo netrisi uye dar si singlai singlai si de bijo manu kumde ndo tuju ndo kuchumburante de gudel de ngonde deniz sikina gudel ndo romdali nai ut tila nando mili nai september terso yedare yige kilone nji lavaya nje nene jije le si singe kumogo mandag jog si jenjamena sar singe kumra singe gedeje singe jenu jile nandu mabe arma kunange stefan bayrabe stefan yam turbaye mamdeje kan ronel mandibay jenu jige kan ngale makumra kotaria mari sebe sainte clementine sebe Sainte Blandine, Ozonadekan, Batakei, Madame Colette Asngar, Ainst Tariam, Dibangar, Ba, Madi Tengue, Medevi de Sioundie, Singachur, Diribala, Deja, La Carvote, Dula, Situkuda, Kwandorode, Dobale, Dodogre, Jinekara, Paroisse, Saint-Josephine, Bakita, de, Ba, Goudine, Limto. Kalenje, Goudoje, Solo, Kamis, Ba, Gandolo, Bongori, Docteur Ye, Ngatana, Denlai, Tienu, Jijegisar, Mundu, Njamena, terse wuye darsi sin lay sin lay se debi jamano kom den do tuji gindo ko chumbara de ko dele solo kamis ko den do me beri ko mundu no raje kreshi le nay jue terse wuye darsi sin lay sin ge ige pasteur gabin ba ko sonar kan eglise de dieu mundu gabra dala gabde bongo mono kaba rahangan sin ge oji to duan ko mundu biro duan ko kumra sin gan ko jibe saraka ba jigin mundu mamdeje kantene gisinje jamena sarkelo ba mundu senlay ngan kujbe iboje gisije mundu senlay ndinda diji ala kare oba do disi karaka khajochat yato dudum berjigutunam tramar dilamar sita kartojine ngan do romi

Voilà, et d'ici là, l'alcool n'a jamais donné l'inspiration. Je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais wala kasni dan tok ningai nar tok ningai kas tok ningai krang iri bai ton mangi ge dan tok ningai wo bai ton ya gun to de re duniya te gai beta le ya bai manum de jrom na ja la realite pe ji ke otre ma wala mbangi so ke ta julo sortingan ge do te ku jogi di so so wa wi radio diffusion nationale tchadienne mam te dam beri sigi ya ka de si inga maji mu jo sa woron sein berur kol girkoji ge ade girkoji ya gidin bai o ya nik bal bangi ik tolde ya ke girkoji ya sekim bai ba maran nin dondon na to na un kum kon gai ka de nan ber kla yo ade ber kla en to na nti si ge dig malanga ke made ta daga singinan gerin sig malangsi jikem bek jamnat la doba sar gore bekura belama bembaya guri dobeti bengamian bekila o be kombe niba malangsi nanan bisite ber klayo yangon dik dinga madri ne jingambe alexi Dingambe Alexi ni ba guto kundo kutigidi miya na September ko kinji kameto hadi kambe ke nyamena tla inga tuju tabai gomo iku wan retutu be. Lo kwando ba to kiamdo kutu yango kon ke dengam ke togari ne telbe ye gidimba ye chen adi karchi ye shagwa te alenge guto ningti kundo kubini. Adi ndo samaji ndo kutigidi ndo hoye na September koke njikemeto bai doba deke tukura teka njirnge guto nuba adin lokumaj kem konveyante neke miyana Nathaniel jimal bai Jonas ngar pi dum Daniel ike jimra Joseph Guy majingar ike noji tolum Robert Nathan Mbaye Bardum Ake Ike Njekausem Mbaye Njije Emmanuel O Nike Ngaka Ake Ngane Kem Nike Neau Gem Bernabas O Ike Jorman Paul Ake Ngane Yadege O Kojikubo Ngay Yambayam Giru Koji Yambayam Na Kunda Isaac ba malangden ndon ndon na tna na un kum kongai kare nan ber klayon to nan ji singe de malang ke beboni bebija miarom miandum dangda bembura sar gore mundu o singe jamana tla malang ni nan sin ber klayon gonde ki jiya ke ngoko de bend kod kade niade larbeye jorman Mart Darbe Jorman Mart Niba ni gutok no mercredi ndo kudigi di me na September ko kinji kemeto ade nga tuji go mo iku woni dan ngal sei awar ni ni Niba ik ndo samaji ya ndo kudigi di ndo ko na September ni ari kadan de jin gir ku jara te igrize te numero 1 ku njamena te go ya tuntu ayeklen ge guto ningti do ba de ku tukra te lo kwando ta ba to kem do ge ni ke no jitol mo robert bai quartier chagwat ade ingor ke lo ya parti politik bai buti nge sangar ge ade ya parti politik ndan di dot na yender re wati no inge lo yoni lai kari non kleyo ya ni ke da kia yom irk jion richard ben chef de canton que massa sous préfecture que tapolte département abarnay doji province que logon oriental te ad da kia yom irk jion Richard ni ba gutok ndok kut mutagi di ko gena wut kem bal ku dubjo ku jo kal ku mehe dot te adi kem labdan provincial ku mundu tinga tu jigo moy ku rant
ni ke vice premier ministre ko ni yan ke la ke so do ma butu biya bi ki chat malang gir jinte o yani transfert de compétences a dian gir kada ko province ke ndeng ndeng kri ni ko ke vice premier ministre kri made klan ge malang ni nan non yo kai ke gir ko yani ke nge guto o kada ke nge guto nu ba ndo kuma ji kem combiante ni ke vice-premier ministre ko ke yan kla ya administration du territoire de décentralisation ni ke ni secrétaire général bayi ke gondol vikama ni na jin digir mberte ta ka de renga ji kujula gir ko ji ani ke sikina oya somta ake ngana mane lal o gir ko jia tam nanga ra ke manda o manda de ba nan dan kran ga ye si ngo ra ke se ngi marang ne o ji kem da ye de ke ye si marang ko rod tu do yo ti a ni ke ngon de ke jia denis se ki na denis se ki na ni ba go to ko ndo ko tuma tai na wut ko ko man to a de kem be kya mat la le ni ning ti ndo mi na september kem bar go do jo ku jo kal ke me he do tu berana kranto au kroik kilon njirabai o gir ko jeng malaga ke singer gi ku mo go manda de gne rai be nyamana tla malaga ke sar go singer gi ku mura ma ma de tadu singinan gern singi kembe ki nyamana te ke gir ko ji gi ya yando ma be arma ik ku nang Stefan ik mbai rabe Stefan yam turbai o bai to mum de ronel mam jibai o nge ngania ne ke makumra ge ake si ni butu gir ku je ara te ni kotari amari sebe ni ndandi dot na isent clementino sebe se ente blandine ake association batake o madame coleta singar ika yes tariam jibangaru ik made to nge dot na jignaral do si ni reinde hil ade dan wan embag ke rodotu baito singni uri bayu nan sikra ke dan gangalo sing marang na skante dan di siale bai rai sit majig marang ni nubata tortan do sit ye de gran dan sik mes de reke mari yan tun ni ato ni ba to ikndo sameji ke biri ko to adin do ku digi din do ko na september ni bai ke mang ke meh ke ndoi bata di kem parwas nin dan di dot na sent josephine bakita te gambere sig mamte de kar sigo na ji ke do be te naim gan bangi nga ya le ka de munambi sit na ji ke do be te